phone nok sa kuna alak tu sa examen CBC u ke oktak tu min ublume talle ma utilugu July 10 tamane khatigina kapsi bama Robert Kabito